Tamo gdje nebo dotiče zemlju, gdje molitva para visine i srce nalazi dom. Tamo gdje milost dušu dira, tamo su oaze mira.